0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allah

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: makakurat na no, imuminto dyo kapwam sure. Higinyo, S, SOS, PUN. U, understand, mangarati. R, research, mangimansa. U, evaluate, mangimumoy. Kalomaru, kalopotonon.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawin rakyat akalaprakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran, nahondo penaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

Paparam ano maribulan sila kasiyam 1,764 ang talo. Dulitok matang, namirangan karanda pamagulan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong dalam rondo antak rukuang pasasimpungan. Orang Malaysia salah karanda tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, Kak Ita kau rayus mababaya. Kan sayan maparamai ra orang Malaysia, antara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM deman setiaan.

0: Awiti Sri Wanta Dipita Bili Angga Seretan Jinulin Batu Lapan. Sering dat lalait kya?
1: Sundung patu dat sinding diti. Pungaranan dat Jinulin. Nga okon ko kaginawan.

Terpidangko keramaian Hari Malaysia 2022 Pedoman-Onam Dayatan Pegun Sabah Kapanawi SICC Dutkoh Pedoman-Onam Dutilan Kesiam Diti Nung Piagalan di Kinayan di Gulu Dutilai Padang Merdeka Menteri Ketua Mulian Kepasanan Am Koyanan Peserili Dato' Jeffrey Arifin Minabaras kina pondalihan di laman tak nak ngaya-ngaya memilih sun teka jerubu dit antakan id pagunditi id timpuniti kontusan dat pinapondaliu di la napi tumbayan dat kabinet pagun Sabah yang pada Sabah nasilu kayanan pamaramayan ngedua damat keramayan nayatan kebangsaan ngak kapanau negi id Kuching Sarawak. Amin tim politik masak pepenahan kepersediaan untuk memeramai dat keramaian di lok. Keramaian apa di lengah pikir kira apa kita dat pekitanan sayau montaj pekitanan Malaysia Madani menegi kampayan dat susu meninggal nak kayanan har negi pekitanan kehampit susuan tadau Malaysia itina pangap persediaan teka pohoran dat mayat bibirat agensi kampai na arkib negeri Sabah. Ba mentok kepailan di kayu it mayati antong dat keramaian tadau kebangsaan dat kehopodom tadau kebangsaan tadau hari Malaysia dat kehopodom nom betulan kesian piti akan kehilat Padang Merdeka kia ngahilat it SICC pinondaliu tianan dat pemerawayan itu. I Richard Joseph, hi DJ, kopi senangan dat tuang, kopi senangan dat kemaraja, entang-entangan masa dat kemaraja kati. Hi Richard, posisi kau negi kemadia, kopi senangan dat tuang.

0: Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tonudon tokau. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Ngamungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo tokaw dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.
1: Gisa madita pinaintutun at palaan kapangantaban penuapan nasional 2024 2028 dit katurut tulang ke 5 2024 perintah nakano pinainsiribat indeks kapakitanan penuapan mantad id tukad ke 6 pada misa di tahun 2022